Men det är när jag kvar nog från när jag var en man. Jag var en man.